ka bashkë vira Madonna ko tem nga këndi kjellio so zë dojtë ko u gënda vras ko boj, next is for you Cowboy is Bungo Cherry. All right, cowboy, abrazo. Big heart, big hug.